0: violino. Naredimo za žalostnjuljko.
1: Iz lesa vrve žalujke.
2: Violino.
0: Violino.
3: Tanko violino.
4: Da bo ti